seye mpena yebi mokolo mosusu toko monana Michelina ozalise komi nyokola bamba pona kolelanga nazali kaka mopaya